Franco, ewo hodomo. And today, oh, kwa wode brand ne kwa muda ne kwa wode afe na ba bodi chia no. Obeyi kama kama pa edi amount. Franco ne tesuo wode asiye na still wasiye 40% discount. Ena wode ma ne customers ina wode aneso beba humanu. Na ne Franco akasa 0246422338 and 0555 939311.

0: dey twane won anim na wa nya baabi ama won
1: ya nya baabi ama san kofo no
0: na mu hu awufo aketwa
1: afa na baabi so hu awufo nkutwa
0: ani akese
1: ali akese
0: si wa gbe jina
1: bo mami o wa info
2: yes
1: o wa de fo
2: yes
1: o wa sika fo
2: yes
1: o wa nya fo
2: yes
1: o won kola
2: yes
1: o won pani fo
2: yes
1: say ya nya baabi aya da ama san kofo no san kofo so no mu jeje onyakopo anim o fa kwa mami
0: o se
1: dai
0: na mmunu awufo nketwa
1: owo awufo kutu
0: ani akase
1: ani akase
0: so wa jinjina ahewa no ani
1: so jinjina onyakopo anim
0: na obuebue no nemu
1: na bible so obuebue nwo mu
0: na obue nwo fofu
1: se bia nwo ma fofu bia aye nkwa wo
0: aye nkwa wo ma
1: sai din bi bi se wanyu se sai nkwa wo ma no din wo sai nkwa wo ma na ya chuo nya me ma din wo mu no wo su din wo mu bia na
3: Asem kasi
1: ye. Hey papa.
4: Asem FE.
1: Papa ya oyeno. Ubu kuda hotel.
2: Yes.
1: Wani do your business now ye.
2: Mhm.